Oiu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Eta Etxeko Jaunak bere atearen aitzinean xutik idekitu belarriak eta randu. Nor da hor? Zer nahi dautet? Eta xakurra bere nagusiaren oinetan lo zegoena altxatu da eta karrasiz alta bizkar ningurua.

maskurrutan badoa. Aragi puskak dardaran daude. Ok, zenbat ez zur karraskatua. Zer dolezko itxaso. Eskapa. Eskapa indarreta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta